0: Nubes, 17 graos.
1: Na Coruña e Ferrol, cuberto tamén, 18 graus de temperatura. Vexamos agora cal é a previsión para esta xornada. Meteogalicia, Xoán Taboada, bo día.
2: Bo día, o tempo na comunidade galega volve quedar hoxe marcado pola mesma situación que en xornadas anteriores. Seguimos vendo esa masa de aire atlántico entrando ata metade oeste, tamén afectando ao norte de Lugo, mentres que a masa de aire máis cálida persiste en Ourense e no interior da provincia de Lugo. Así que na zona atlántica ceos cubertos pola mañá, máis abertos pola tarde, acá en primeira liña de costa onde persistirá algunha néboa ou nube baixa. No interior ceos despexados con tormentas a partir do mediodía. Temperaturas tamén contrastando, máis suaves na zona atlántica, valores de novo por riba dos 30 graos no interior e todo isto co vento prácticamente en calma.
1: Porto Exterior de Ferrol superou con éxito a súa primeira gran proba operativa para o asentamento do grupo automobilista SAIC. Os responsables da compañía chinesa amosáronse satisfeitos coa descarga de 700 vehículos EBG que chegaron a bordo do buque Angie Forever. O obxectivo é poñer a funcionar a planta de ensamblaxe en Canelinhas en 2028. Alejandra López.
0: Será a primeira fábrica de SAIC en Europa e complementarase con outra de componentes auxiliares nas Pontes. Ademais, habilitarase unha área de apoio na parroquia a veciña de Mandía. En palabras do vicepresidente do grupo chinés, Gu Bing, a intención é traballar na medida do posible cos axentes locais de cara á creación de 2.300 empregos.
3: Ofreceremos a los locales de Galicia una plataforma de desarrollo profesional estable, regulada y sostenible. Buscamos impulsar el bienestar local a través de la industria, logrando un beneficio mutuo en el que ganen tanto la empresa como la economía de la región.
0: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, falou dunha alianza duradeira e estable e amosouse convencido de que Galicia non defraudará.
4: Nos consta que SAIC, para tomar esta decisión, ha valorado que tenemos un puerto exterior con capacidad para operar con los mayores barcos del mundo, espacio para crecer, conexión con las principales rutas marítimas internacionales, experiencia industrial y capital humano y capacidad de formar todavía a más personas.
0: O obxectivo é chegar a producir 120.000 vehículos anuais, se todo vai segundo o previsto, as obras para o primeiro centro produtivo de SAIC en Europa comezarán en Ferrol o ano que ven.
1: No Senado, a maioría do Partido Popular permitiulle introducir 7 enmendas ao texto da Lei Orgánica para o traspaso a Galicia da autopista P9 que lle chegou do Congreso. Así, o novo texto permite traspasar a xestión, pero non a titularidade que seguiría se se cumprir este criterio sendo do Estado. Rubén Beiró.
5: O Partido Popular insiste en que a iniciativa que pactaron no Congreso os socialistas Sumar e o BNG rebaixa as garantías financieras, é dicir, que pode implicar, din, consecuencias económicas para a Xunta se Galicia asume esa titularidade de xestión da AP9. Xosé Manuel Barreiro pide explicacións.
6: Que razones les han movido a ustedes para modificar el texto aprobado en el Parlamento de Galicia? Porque a nuestro juicio, y les he explicado por qué, ofrece garantías que no ofrece el texto que ustedes proponen.
5: Mentres, os grupos que impulsaron a iniciativa no Congreso negan calquera risco financiero para a Xunta. Aseguran que o Partido Popular busca excusas porque non quera transferencia. Manuel Mirás, Partido Socialista, Carme da Silva, BNG.
7: El texto que hoy debatimos ofrece todas las garantías necesarias para que la transferencia pueda realizarse con plena seguridad jurídica y financiera. Sí, jurídica y financiera, señor Barreiro.
5: Queda aínda o debate final no Congreso onde previsiblemente decaerán os cambios introducidos polo PP. Tras aprobarse a Lei Orgánica da Transferencia, as cuestións técnicas e económicas deberán negociarse nunha comisión bilateral entre o Estado e Galicia.
1: Máis de 70 colectivos acusan a Xunta de non actuar para evitar unha vaga de incendios forestais como a vivida en 2025, tamén de non paliar as consecuencias que deixan eses restos queimados no territorio, Andrea Oca.
0: Agrupadas na plataforma Por un monte con futuro, inciden na eucaliptización, na falta de cumprimento da limpeza das faixas secundarias comprometida pola Xunta nos concellos pequenos ou na ausencia de reforzo con novas prazas no Servizo de Bombeiros Forestais. Belén Rodríguez, ADEGA, Manuel Dacal, Federación Rural Galega.
8: Detrás dos incendios forestais hai causas estruturais que o Goberno da Xunta de Galicia insiste en non abordar, como pode ser políticas que non ordenan o territorio, que non promoven a fixación de poboación no rural, que ademais fomentan a plantación de especies de crecemento rápido e pirófitas.
9: Ter un medio rural desertizado, casi improductivo, modelo dunha política agraria do Partido Popular a través da Consellería do Medio Rural, que favorece precisamente a concentración da produción en grandes explotacións e en pequenas zonas do país.
10: Sentenzada cal que nunha Galiza rural habitada con usos agrogandeiros axeitados, o risco de incendio redúcese considerablemente.
1: O Ministerio de Traballo suspende a tramitación do convenio estatal do comercio téxtil impulsado pola patronal Arte. Require subsanar algúns dos seus aspectos. O convenio, lembramos, foi asinado por Comisión Obreiras e FETICO, pero en Galicia, convocadas por CIGA UGT, as traballadoras levan meses movilizándose contra a súa aplicación, demandan un acordo marco galego que evite o empeoramento das súas condicións laborais. O Colexio de Médicos de Ourense exixe medidas inmediatas ante a situación crítica no Servicio de Urxencias do Hospital de Ourense. Asegura que agora hai a metade do personal que lle corresponde, o que supón un enorme sobreesforzo para os profesionais. O vicepresidente do ente colexial, José Luis Jiménez, sinala que a modificación legislativa aprobada este martes no Parlamento para acudir a un concurso de méritos para alogar profesionais chega tarde e, ademais, non resolve o problema inmediato.
11: É unha medida a largo plazo, ou a medio largo plazo, pero o problema é ya. E, bueno, ya se llega tarde, porque ya se lleva mucho tiempo paliándolo de forma equivocada y bastante discriminativa en cuanto a las condiciones laborales de los trabajadores.
1: En Vigo, dos mozos aceptaron 6 meses de prisión por pegar e vexar a unha persoa sen fogar nunhas galerías comerciais en marzo do ano 25. A vista de conformidade celebrouse este xoves nos xulgados da cidade olívica, Aitana Vidal.
12: Sí, é a primeira condena por aporofobia nesta cidade. Segundo recordou a víctima, os mozos duns 20 anos guindaronlle moedas e escupironlle mentre dormía.
13: Si viñeron, me lanzaron monedas, me escupieron en la sien, la moneda me cayó la cabeza, cuando me desperté y les dije que no era justo lo que estaban haciendo, pues quisieron pegarme 2 puñetazos.
12: As portas dos xulgados concentraronse membros de Amnistía Internacional e das Ninguéns. Denuncian que cada vez hai máis casos de odio contra o Senteito e que moitas institucións e partidos políticos os normalizan. David Prieto, coordinador de As Ninguéns.
14: Pero consideramos que isto non é unha gamberrada, senón que é un delito de odio contra os pobres. Queremos que isto remate, que non se normalice. Desde as administracións públicas, din que están na rúa porque queren, estigmatizan a estas persoas en situación de pobreza, a xente segue seus discursos.
12: Os acusados deberán tamén aboar solidariamente 1.000 euros ao prexudicado e terán que facer un curso sobre igualdade e non discriminación.
1: O achado de restos óseos na fosa da Beira sobre o camiño o camiño para identificar as vítimas da represión franquista no concello coruñés de Carral. Un equipo científico localiza os primeiros restos óseos e vai iniciar agora as probas forenses e xenéticas. Eva Otero.
0: Desde o LUMS, o grupo Instagram da Universidade de Santiago de Compostela busca topar os puntos exactos onde foron enterrados alo menos 18 homes vítimas do golpe de Estado do ano 36. Agora hai que determinar a identidade da persoa. O historiador Xurxo Antelo, que participa no proxecto, chama a prudencia.
15: É unha labor que é de xustiza facer, pero evidentemente pois que dea resultados, pois é unha cousa que, bueno, que gratifica, ao mesmo tempo que, bueno, que hai que ser precavidos, pois porque atoparonse un restos, pero de momento non temos máis información.
0: A intervención arqueolóxica prolóngase ata o 17 deste mes.
1: Van serás 8 menos 4 minutos. Con esta sintonía chega a información deportiva. Óscar González, bons días.
16: Bons días, José Manuel. O Celta inicia os seus adestramentos, posicamente sen Borja Iglesias, que continúa en Estados Unidos coa selección que hoxe disputa os cuartos de final fronte a Bélxica. O dianteiro chega co bo sabor de boca do debut.
17: Dejar ahí mi nombre escrito pues es algo especial. Es cierto que fue cortito, pero creo que también hay que darle valor por el hecho de en qué selección es, en lo que cuesta hacerlo aquí.
16: O Celta presentou este xoves a súa segunda incorporación a Javi Garán. En A Coruña aumentou o malestar do deportivismo, por unha parte pola suba de prezos aos socios. As maiores subas recaen nas gradas populares, con incrementos de ata o 68%, mentre que en tribuna superior quedan no 36%, algo que indigna a algúns socios.
18: E sin abuso que a gente que tiene menos poder adquisitivo acabe pagando un porcentaje superior ao 60%, tendo en cuenta que nesas gradas van padres con familias, con hijos.
16: Pero tamén polas novas normas para a grada de maratón inferior, onde se ubican os Reazor Blues. No capítulo de fichaxes, suma a cuarta, coa incorporación do centrocampista italiano Lorenzo Amatucci.